0: Radio.
1: Og her er så programmet for torsdag her på Midtfjord Radio. Fra 8 til 10, der har vi morgenkvisten, og fra 10 til 11, playlisten. 11 til 11.30, musik og hilsener, og fra 11.30 til 11.45, fjordens stemme. På genhør, det er en lille udsendelse, vi har fra klokken 11.45 til 12.00. Radio 919 underholder fra 12 til 15, og derefter er Midtfjord Radio igen fra 15 til 16, 15 med eftermiddagsradio. Fjordens stemme fra 16.15 til 16.30, og fjordens ekko fra 16.30 til 16.45. 16.45 til 17, musik og hilsner, og derefter en times blandet bolcher frem til klokken 18, og derefter overtager Radio 919 igen.
2: Dagens morgenkvist i samarbejde med Bar Natur, Nordjyllands Naturistforening, Bare Mennesker, Svømning og Wellness.
1: Morgenkvisten.

Roger Vidakabød, velkommen og hello, good morning, så vi er i gang med morgenkvisten her på Midtfjord Radio. Det var sandelig også på tide. Nå jo, ja, men det er jo torsdag, ikke sandt? Så kommer musikken.

0: Thank you very much. Thank you.
1: Så fik vi simpelthen startet med bravur, og ja tak, det var to sværvægter, som lagde ud her, lige efter at vi havde lyttet til Canivaris dansorkester med Your Old Love Letters. Det var som en Waylon Jennings og Elvis Presley, selvfølgelig. Og sangen hed som en You Ask Me Too. Nu skal vi lytte til den anden kæmpe, hvad skal vi sige, underholder, Roy Orbison. Og han kommer med Blue Bayou fra 1996.

Ja, det er simpelthen også en hel del år siden, at Debbie Cameron og Tommy Seberg indspillede denne her sang, I See the Moon. Vi fortsætter med ABBA. Ja, det er tunge og herlige melodier, jeg byder på her fra starten af morgenkvisten denne torsdag. ABBA og Fernando.

så som en også Lynn Anderson med Rose Garden fra 1975. Som vi kan denne torsdag. Her kommer Sound Vision, Written in the Stars Above Laredo. Og derefter kommer Alexandra med Sehnsucht.

Så byder jeg på en duet mere, og det bliver mellem Willie Nelson og Ray Charles. Kæmpe hit fik de med Seven Spanish Angel. Når de er færdige, så kommer Bernd Klyver, der junge med Damundharmonika. Den er fra 1973.

Er du en af de mange, der har mistet Midtfyn Radio på din antenneforening? Eller har du problemer med at høre os på det gamle FM-bånd? Så er en internetradio måske noget for dig. Midtfyn Radios netradio finder du på midtfynradio.dk eller på listen over danske radiostationer på din internetradio. Du lytter til Midtfyn Radio på 4 FM-frekvenser eller på vores netradio midtfynradio.dk.

når man lytter til Midtfyn Radio om morgenkvisten om torsdagen, så ved den opmærksomme lytter, at vi bevæger os rundt på hele kloden. Altså sådan rent musisk. Og det gør vi også, men også i dag. Nu skal vi for eksempel til Samoa. Ja, hvem har ikke lyst til at komme der? Rachel for mig underholder med Yes, You, Now.

og så som mænd en duet mere. Og denne gang, der er det Graham Clark og Heather Johnson, der underholder med sangen Someone is Looking. Der er nogen, der kigger.

Terry Allen and the Panhandle Mystery Band. Sådan hed gruppen, som hun holdt for lidt siden med sangen Feeling Easy. Dimitri van Toren Hollander, ja, det er ham, vi skal lytte til nu med Hey, kom an. Når han er færdig, så kommer The Peaceful Sister med In the Highway. Den er fra filmen Oh Brother, Where Art Thou?

På Vagn og Vagabonderne og deres vagabondsange, ja, så over til Lars Christers svensk underholdningsgruppe eller dansegruppe, danseband, og de underholder med her på landet. Og når de er færdige, så kommer Ross Allen med Goodbye Sunshine. Åh nej, lad os nu lige beholde solen lidt endnu, Ross.

Ja, den opmærksomme lytter har selvfølgelig hørt, at Lars Christos her på landet er en svensk udgave af Okey from Muskoki. Nu er det Karen Cruz, der skal underholde, og det bliver med en sang, der hedder If Only I'll Come.

Så til Maumbi Samson fra Kenya. Ja, nu er vi i Afrika. Og sangen Nitawimba Wimbo. Jeg har spillet den før. Jeg synes faktisk, den er ganske god. Når han er færdig, så kommer Dave Clark 5 med Everybody Gets Together. 1970 skriver vi der.

Så gasser jeg lidt op for underholdning, altså i form af lidt mere, hvad skal vi sige, rock og roll. Her kommer først Lenny Rockers med Pin Up Girl, og derefter The Grass Curls med White Lightning.

生完了。Lord, why?

Åh, oh, ja, disse ungdomsrytmer. Herligt. Nå, men nu er det tid til at lytte til Rolling Stones. It's all over now. Nej. Ikke sådan helt. Men vi nærmer os.

0: Og så skal jeg som en alder komme med de ord, jeg altid skal bruge til allersidst. Klokken nærmer sig de 10.00, og det vil sige, at de to timer, jeg har til rådighed om torsdagen i morgenkvisten, de er ved at være overstået. Men fortvivl ikke, om lidt, så kommer der en ganske hyggelig kollega ind og afløser mig og underholder os frem til klokken 12.00 i første omgang med playlisten. Tag vel imod ham. Her er der så forskellige ting, der lige skal siges. Jeg skal jo fortælle, hvad det er, jeg sådan ligesom bakker ud med musisk altså. Og det bliver i dag igen en sang med udgangspunkt i Songs Around the World. Så det kan godt glæde jer til. Her kommer Grandpa Elliot, og det er hans udgave af Down by the Riverside, vi skal lytte til. Rigtig god fornøjelse med den, og ja, kan I hygge jer? Kan I have det rigtig godt? Lad vejret blive endnu bedre. Og så næste torsdag kl. 8.00, der åbner jeg ballet igen med ordene velkommen. Indtil da, på genhør.
1: Down by the riverside, down by that river, down by that riverside, gonna lay down my burden.

0: Det var morgenkvisten på Midtfjord Radio. En torsdag formiddag. Med studievært Herbert Fischer. Er du en af de mange, der har mistet Midtfjord Radio på din antenneforening? Eller har du problemer med at høre os på det gamle FM-bånd? Så er en internetradio måske noget for dig. Midtfjord Radios netradio finder du på midtfjordradio.dk eller på listen over danske radiostationer på din internetradio. Du lytter til Midtfjord Radio på 4 FM-frekvenser eller på vores netradio midtfjordradio.dk.
1: På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

0: Radio. Så er der kommet en ny studievært. Mit navn det er Helmut, og jeg skal være studievært indtil klokken den er 12. Og jeg vil lige sige tak til Herbert Fischer for glimrende underholdning her siden klokken 8 i morges. Og programmet indtil middag, det er her fra klokken 10 til 11. Der er der playlisten. Fra 11 til 11.30 er der musik og hilsner. Og her kan du allerede nu ringe ind på vores telefon 98 67 41 00 og bestille 3 stykker musik for 50 kroner, 7 stykker for 100 kroner. Eller du kan få spillet, hvis du har vundet i en af vores quizzer, så kan du også få det spillet her. Og fra 11.30 til 11.45 er der Fjordens Stemme. Fra 11.45 til 12.00 er der på genhør. Fra 12.00 til 15.00 der underholder Radio Nibe 19. Og jeg vil som sædvanligt starte med et nummer med Subidua. I dag bliver det rom og cola, men vi skal lige have en programsponsor først.
1: Programmet sendes i samarbejde med Nørregades Bageri, Nørregade 66 i Farsø.

Det første nummer i dagens playlist, det var Superduer med Rum og Cola, eller Rum and Coca-Cola. Det næste, det bliver et nummer med Kim og Addo, et sweet nummer, Funny Funny.

Det var Old Phone, og det var med Ed Sheeran. Så er vi en tur til Sverige. Vi skal have et nummer med Donnes, og det er et nummer, der hedder Alt det der, som har forsvundet, hvis jeg kan få sagt rigtigt.

hørte her alt det der, som har forsvundet, og den var med svenske Donnes. Og jeg vil blive lidt i det svenske den her gang, bliver det med Lasse Stefans, og det er et nummer, der hedder Det skal blåse nye vinter.

Det skal blåse nye vinter, sang og spillede Lasse Stefans med Olle Jensson her i forrunden. Og så skal vi kaste os over lidt dansk. Det bliver første omgang Elsborg Maribo med Kære Linedanser.

Det var Elsborg Majbo og kære Line Danser. Og det bliver et i danske, det bliver Claus og Søvans, og vi skal have et medley, nemlig et bismedley.

0: Det var Claus og Søren, vi fik her et festligt beatsmæssigt Bethany. Og selvom han sang på engelsk, ja, så er han jo pur og dansk. Kommer fra Præstø, syd for Køge. Vi skal høre Gandis med Rosalita.
1: Tavse skridt

0: lytter til Midtfjord Radio, din lokale radio.
1: Vi hører det her, The Mavericks og Love Me. Det næste bliver så et Willie Nelson nummer med, der hedder Crazy Like Me.

Det var Willie Nelson med Crazy Like Me. Det betyder nok oversat på dansk, tosset som mig, men jeg betragter ikke mig selv som tosset. Men det er nok andre, der gør. Vi tager lige et kontrolummer mere. Det bliver med danske kontroekspressen. Vi skal høre Paper Roses.

Baby Roses med Danske Kontraekspressen. Nu skal vi have noget rockmusik, nærmere betegnet. Vi skal have et første nummer med Boogie Rock, nemlig britiske Status Quo og Something About You, Baby I Like.

Something About You Baby I Like fik vi her med Status Quo. Det næste jeg vil spille, det bliver 10cc med Rubber Bullets.

10cc fik vi her med Rubber Bullets. Og så skal vi have kongen af rock. Vi skal nemlig høre Bruce Springsteen i nummeret Easy Money.

Easy Money fik vi her med Bruce Springsteen. Er virkelig noget, der hedder Easy Money? Ja, det er nok. Men nu skal vi til noget mere roligt. Vi skal høre Ronan Keating i If Tomorrow Never Comes.

Vi hørte her Ronan Keating med If Tomorrow Never Comes. Og jeg kom til det sidste nummer her i programmet. Hvad det hedder? Playlisten. Og det bliver et nummer med Roger Whittaker, Morning Has Broken.

0: Programmet sendes i samarbejde med Nørregades Bageri, Nørregade 66 i Farsø.
1: Det var Roger Whittaker, der sluttede playlisten af for i dag, og det var med nummeret Morning Has Broken. Og så skal vi i gang med programmet Musik og Hilsner, og du kan stadigvæk nå at ringe ind på 98 67 41 00 og bestille 3 stykker musik for 50 kroner eller 7 stykker for 100 kroner. Der sidder to dejlige damer derude og venter på, I ringer. Men jeg vil starte programmet Musik og Hilsner med Rob Paul Krabs. Vi skal til koncert med ham og høre Morrison, Dylan og Elvis. Men vi skal lige have en sponsor først.
2: Programmet præsenteres i samarbejde med GKS Hund og Kat, Vestergade 30 i Brogst.

Det var Paul Krebs med Morrison, Dylan og Elvis, og det var en koncertoptagelse. Det næste spil, det bliver gode gamle Bee Gees med You Win Again.

Det var Bee Gees med You Win Again. Og Inge-Lise, du har ringet ind og bestilt 3 stykker musik. Det skal du have tak for. Det første, det er Vikingerne med Summer Wind und Sunshine. Så vil du gerne høre Lasse Stefans med California Blue. Og Richard Ravnvald med Tak fordi vi er venner. Og de kommer her til dig.

Ja, Inge-Lise, det var de tre stykker musik, du havde ønsket. Først var det Vikingerne med Sommervind und Sonnenschein. Derefter var det Lasse Stephens med California Blue. Og her til sidst var det Richard Ravnvald med Tak fordi vi er venner. Du skal have mange tak for din bestilling. Og det var der ikke en lille salg i dag. Og så skal vi have et nummer med Mumle, der hedder 4 uger.

0: Midtfjord Radio. Musik, du kan lide.
1: Vi hører det her mumle med fire uger. Og det næste LP, det er et nummer med nogen, der hedder The First Class, og vi skal høre det nummer, der hedder Beats Medley.

0: Programmet præsenteres i samarbejde med Jekas Hund og Kat, Vestergade 30 i Brovst.
1: Det var slut på musik og hilsner for i dag. Nu skal vi til Fjordens Stemme her torsdag den 11. juni 2026. Det var det, man i gamle dage kaldte fandens fødselsdag, kan jeg huske. Beckmann Sidenius, torsdag den 11. juni kl. 20 i Alfa, Vesthimmerlands Musikhus i Aars. Burning Red Ivanhoe-koncert, fredag den 12. juni på Skovsgård Hotel kl. 20. Det er mulighed for koncertmenu ved forudbestilling. Billet via Brovst Musikforsyning. Herregårds koncert med tørfisk, lørdag den 13. juli kl. 12 i festteltet på museet Herregården Hessel. Billetter via herregårdenhessel.dk. Løgstør Open Air 20 afholdes 13. og 14. juni i Christian Mindeskoven, Løgstør. Medvirkende er blandt andet Rasmus Berg, Jakob Dinesen, Ankerstjerne, Rocket Max med flere. Billetter via billetsalg.dk. Syng med Sømandskoret mandag den 15. juni kl. 10 i Kulturladen på Havnen i Løgstør. Deltagelse er gratis. Fjerritslev Kino. Filmen Pigen uden navn kan ses 11. og 12. juni samt 14. til 22. juni. Der er ingen forestilling lørdag. Løgstør Bio viser i den kommende uge følgende film. Disclosure Day vises 11. til 17. juni. Star Wars The Mandalorian and Grogu 11. til 14. juni. Scary Movie og Backrooms 13. og 14. juni. Michael 15. og 16. juni. Og Eleanors Sandhed kan ses 17. juni. Løgstør Frikirke søndag den 14. juni. Klokken 11 er der gudstjeneste ved pastor René Brodersen i Fredensgade 5B. Bøgelys venner, Løgstør, tirsdag den 16. juni kl. 14 på Bøgely kommer Holger Pedersen, ildsjæl i Grejbanken og Muslingefestival og fortæller om sit liv, der er mulighed for kaffe. Ældresagen Løgstør afholder grillaften i Byens Hus Løgstør onsdag den 24. juni kl. 17 til 22. Der serveres grillmad med tilbehør. Alle er velkommen. Max deltager er 90. Tilmelding og betaling efter første til mølle princippet senest 17. juni kl. 17 på telefon 20 600 600 eller mail nilsson@bnilsson.com. Betalingen kan ske via MobilePay på 34663 eller via hjemmesiden. Bar Natur, Nordlands Naturistforening. Der er naturistsvømning og sauna i Sofiendal Svømmehal på Lange Møllersvej i Aalborg. Søndag fra kl. 18.30 til 20.30. Gratis og uforpligtende deltagelse første gang. Dørene er åbne mellem kl. 18.15 og 18.45. Midtfjord Golfklub spiller udendørs golf mandag kl. 9.30 og onsdag kl. 18 på banerne ved Lanternen i Løgstør. Alle er velkommen. Der er stavgang i Farsø mandag kl. 14. Mødested og rute oplyses fra gang til gang på telefon 60 63 23 98. Arrangementet er gratis. Alle er velkommen. Så skal vi til bankospil. Torsdag spilles der banko i hallen ved Kimberkron i Aars kl. 19 og i K's forsamlingshus kl. 19. Dørene åbner kl. 17. Salg af plader begynder kl. 17.30. Fredag spiller Fjerritslev Bankoforening i Kultur- og Seniorcentret i Fjerritslev kl. 19. Lørdag spiller Midtfjord Radio banko kl. 13.30, nu med ændringer i gevinstfordelingen. 90'er-puljen er på 4.000 kroner, og på det gule Midtfjordspil er puljen på 3.000 kroner, eller pladen fuld på 2.000 kroner. Søndag spilles der banko i Brogs Multisal kl. 19 og i Gedsedhallen kl. 18.30. Dørene åbnes kl. 17. Udover de sædvanlige gevinster er der 5 puljespil, alle med mulighed for gevinst af 5.000 kroner inden for det oplyste antal opråbte nummer. Mandag er der bankospil i Kultur- og Seniorcenteret i Fjerritslev kl. 10. I Vindblæs Multicenter kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.30. Tirsdag er der bankospil i Huset i Farstrup kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.45. Og så skal vi lige have en bingo om for hænderliste på Midtfjord Radios plader.
0: Har du husket dine bingoplader til Midtfjord Radios bingospil? Det er hver lørdag, når klokken bliver 13.30. Vores bingoforhandlere er Shellshoppen, Søndergade 3 i Nibe, Min Købmand, Nymøllevej 121 i Farstrup, Kvickly, Markedsvej nummer 3 i Aars, Centerkiosken i Farsøcenteret, det er TH Eriksensvej nummer 20, Dagligbrugsen, Broopvej nummer 2 i Skarpsalling, Dagligbrugsen på Havbrovej nummer 5 i Hornum, Midtfjord Radio på Blindebomsgade nummer 4B i Løgstør, Løgstør Kiosk på Østerbrogade 12A i Løgstør, Dagligbrugsen, Vestergade 35 i Ranum, Renis Svin og Grøntog på Østergade 2B i Fjerritslev, Superbrugsen Østergade 23 i Fjerritslev, Menu Søgade 10 i Fjerritslev, Dagligbrugsen Poststrædet nr. 7 i Skovskov, Jekas Hund og Kat på Vestergade 30 i Brogst, Min Købmand, det er Aalborgvej nr. 14 i Hallerimmen, Krammerhuset, Langgade 8 i Kås og Hus Guld og Rod på Mejlstedsgade nr. 9 i Brønderslev. Har du ikke mulighed for at besøge en af vores forhandlere, så kan dine bingoplader bestilles hos Midtfyn Radio i kontorets åbningstid. Husk dig nu vores bingospil hver lørdag 13.30.
1: Det var lige en oplysning om, hvor man kan købe plader til Midtfyn Radios bingospil om lørdagen. Så skal vi til genbrug og loppemarkeder. Kirkens Korsær, Søgade 11, Fjerritslev, modtager med taknemmelighed brugte møbler, brugt tøj og frimærker og meget andet. Tingene kan afleveres på hverdag mellem kl. 10 til 17, lørdag fra kl. 10 til 12. Møbler kan eventuelt afhentes. Danmissions genbrug, Torvegade 7, Løgstør, der modtages med tak, nips, tøj og møbler. Tingene kan afleveres i butikken onsdag, torsdag og fredag fra kl. 13 til 17 og lørdag fra kl. 10 til 13. Mandag og tirsdag er der lukket. Aktion Børnehjælp modtager med tak, brugt tøj og nips. Det kan afleveres i genbrugsbutikken Vestergade 23 Radum på hverdag fra kl. 14 til 17. Vadum Genbrugscenter modtager med tak brugbare møbler og tøj og indbo. Tingene kan afleveres i butikken Ellehammersvej 88 i Vadum på hverdag fra kl. 13 til 17 og lørdag fra kl. 10 til 13. Dødsboer kan afhentes efter aftale. Igen i genbrug Stengårdsvej 33 i Avdrup. Brugte brugbare effekter modtages med tak. De kan indleveres i butikken mandag til fredag fra kl. 10 til 17 og lørdag fra kl. 10 til 14. Meddelelser til oplæsning skal være radioen i hende senest 3 hverdage før de ønskes sendt. Aflysninger, fremlysninger og efterlysninger medtages hurtigst muligt. Midtfjord Radioens kontor er åben mandag, tirsdag og torsdag fra kl. 9 til 12, samt lørdag i lige uger fra kl. 9 til 12. Meddelelser kan fremsendes på mail snabelag@midtfjordradio.dk eller ringes ind på telefon 98 67 41 00. Dagens meddelelser var oplæst af Helmut. Og jeg kan vist lige nå at spille et stykke musik, inden vi skal videre til, ja, det hedder næste punkt, nemlig på gensyn eller på genhør, og jeg vil spille nummer med Jan Kaiser og Anne Schilder, der hedder Is It Love Like Before?

Det var Jan Kaiser og Anne Schilder i nummeret Is It Love Like Before. Og så vil jeg lige komme ind på resten af dagens program. Her fra klokken 11.45 til 12.00 er det på genhør. Fra 12.00 til 15.00, der underholder Radio Nippe 19. Fra 15.00 til 16.15, der er Midtfjord tilbage, Midtfjord Radio tilbage, og vi er med programmet Eftermiddagsradio. Fra 16.15 til 16.30 er der Fjordens Stemme. Det er sådan en genudsendelse. 16.30 til 16.45, Fjordens Ego. 16.45 til 17.00, Musik og Hilsner. 17.00 til 18.00 er der Blandede Bolcher. Og fra klokken 18 til 22, der underholder Radio Nippe 19. Og nu er vi ved at komme så langt, at vi skal i gang med programmet på genhør. Og det første, jeg vil spille, det er Lørdagspigerne med Violetta.

0: Det var Katie Bødtgaard med Two Bang Hops a Daisy. Og det næste, det bliver et nummer med Kjell Ingrids, To pilsner i en sno.
1: Solen står op i brun

turen til dog. To pilsner i en snor efter et år. Forken og storsejlet står fine og fyldt. Tænk for en bajer er skøn, grøn og forgyldt. Første ration får sin dåb

Frederikken springer i brunst efter sin anden. Men hun har anbragt sin dyde trygt i en tråd. To snorer i en snor efter en båd. Soldaten går med sit slid og pilsnerne skift. Deler den ind i en sval passende drift. Hunden er stadig intakt, men han

skibet blinker diskret fra Falsterbo. Måne og Mori og Mulm omgiver de to. Stjernerne skrider Laurentius brister i gråd.

Ja, togpilsner i en snor. Det var med Kjeld Ingris. Og så skal vi have nummer med bror Kalles Kapel, nemlig hos mor derhjemme i Kerteminde.

Vi hørte her bor Kalles Kapel og hos mor derhjemme i Kerteminde. Så skal vi have et af mit yndlingsnummer. Det var et nummer, jeg gerne gik og sang på en arbejdsplads, indtil min chef han kom og sagde, at det var ingen underholdningsafdeling, jeg var ansat i. Og så sagde jeg til ham, at han så rent og spillede fransk klovn. Så gik han. Vi skal høre Fort Jacks med Det var på Capri.

Det var Four Jacks, men det var på Capri. Og ja, så er vi ved at komme til det sidste nummer, jeg kan overspille for jer i dag, inden jeg skal overgive senderen til vores kolleger i Nibe. Men jeg vil gerne have lov at sige tak, fordi I har lyttet med. Jeg håber, I har nydt musikken lige så meget, som jeg har nydt at være her og spille den for jer. Og det sidste nummer, jeg vil spille i dag, det bliver Ib Schoenberg, og han skal synge et af mine andre nummer, jeg gik og brillerede med tidligere i livet. Og det er, når der kommer en båd med bananer, og det får mig til at tænke på en gang, vi har været ved en kammerat i Lindholm i Aalborg, og vi skulle ind og videre ind i byen. Og så kom jeg til at spørge i den her taxa, ved I, hvad der kommer til Aalborg i næste uge? Nej, det vidste jeg ikke, og så sang jeg den her, når der kommer en båd med bananer, og der var det lige før, vi røg nu af den her taxa. Jeres studievært Helmut, han siger tak for nu, og snart igen.

vinteren har været lang, mørk og kold endnu en gang, uden smil og uden sang, uden bæg og klang. Ingen sko og ingen hat, kort for din og kort for dat, ikke spor og kærlighed, og de vil besked. Men når der kommer en båd med bananer, så har vi glemt alle sår og savn.

pølsesnak. Og vi ærbarhed og tugt har vi savnet frugt. Men når der kommer en båd med bananer, så har vi glemt alle sorger og savn.

for by. For når der kommer en båd med bananer, så har vi solskin og sommer på ny. Og så, mine damer og herrer, så skal vi se, om vi kan den alle sammen. Nu prøver vi, og så synger jeg for, og nu begynder vi.

Rigtig hjertelig velkommen her til Radio Nibe 19, og det er Tages favoritter, der er i luften. Og de første to melodier, vi skal høre, det bliver Vikingerne med Blue Hawaii, og Erik Sletting med Godmorgen Lille Land.

Så skal vi have et nummer med Anita Langholtz. Denne nat er ved at synge i. Og Candice Lonnie fra Berlin.

0: Så kommer vi til et nummer med Mette Renbow med Bjørn Wogner, og så The Kelly Family med An Angel.
1: Hej alle sammen, Torben Lindager her.

og tune ind på Radio Mobilen. Radiostationen med alle

Som I kan høre på kendingsmelodien, så har I fået en ny vært bag mikrofonen, og det er jo selvfølgelig Janni her til programmet Rodekassen. Rodekassen går i al sin enkelhed ud på, at jeg spiller alt muligt blandet musik, hvad jeg nu lige synes. Det kan være rock, pop, børnesange osv. Men jeg vil ligge ud med Arina May med I Am Free, og derefter The Shadows med Apache.

Vi kan lige hurtigt snuppe lidt information omkring radioen her, inden de næste par numre. I kan finde os på TikTok, Instagram og Facebook. Så har vi også en hjemmeside, der hedder www.nibe19.dk. Og derinde, der kan man livestream direkte fra siden af. Man kan også følge med i den her uge og foregående ugers Dansktop og mange andre ting. Og de næste to, det bliver Michael Jackson med Billie Jean, og derefter Ace of Base med Every Time It Rains.

Vi kan lige nå kontorets åbningstider inden de næste par numre. Mandag har vi åben på kontoret for telefonisk og personlig henvendelse her på adressen fra 15 til 18. Onsdag er det fra 16 til 20. Fredag er det fra 17 til 20 og søndag fra 10 til 13. De næste par stykker, det bliver Chris Norman med Midnight Lady og derefter Miley Cyrus med Flowers.

0: De næste to på min playliste er Bodil Udsen med Kukuk Titit, og derefter Corona med The Rhythm of the Night.
1: Hvem kommer her med hipperhurra og notterdada i øjet? Møgernes mø og herrenes håb og byens bedste sag. Trænger de til at få et par små poetiske verber bøjet? Så er det klogt at henvende sig til en, der kan sit fag. Kukuk, tit, tit, kom ud og syng med. Bum, bum, tjing, tjing, jeg kender et sted med nat og gal og måneskin og andre søde sager. Tøf, tøf, fut, fut, min knapper der klar. Plim, plim, plum, plum, kan de lige guitar, så kan jeg også byde dem den aller sidste slager. Jeg kan lide at spille alt, hvad der er stemning i, fra Stravinsky, Bach og Schubert og til Hjerterfri. Jeg skal gøre det med charme og med håndklaver. Ja, de kan også få et kys på tre kvarterer. Kukuk, tit, tit, lad være at sige nej. Hat, hut, hæng, hong, kom bare med mig. Så går vi ud og mundrer os på kærlighedens ære. Nå, men nu går vi fra erotik og over til torskegilde. Retten er sat, og scenen er her Christoffersens kontor. Man banker på, der lyder et blik træde nærmere Rose Lille. Man træder ind, der ligger sgu selv angivelsen og glor. Kukuk, tit, tit, det er væmmeligt at se. Fy, fy, især når man ved, at på det stykke møgpapir, der mangler et par poster. Hej ho, hej ho, man strammer sig op, hild, hild, dæk, dæk. Og løsner en strop, for hvem kan være stram og hård imod en færger moster? Jo, Christoffersen er bleg og tør og mavesur. Først når man har klædt sig af og står i bare figur, ribbet for såvel kontanter som for musselin, siger han, sådan skal det være, den er fin. Kukuk, tit, tit, og tak for i dag. Nam, nam, guf, guf, stik de bare af. Forlad de blot det danske statskontor, for 20 koster. Den her pyrolyse, de ved, den skulle have et par på kassen. Den er vel nok forstyrret her af P. Møllers nattero. Hver gang de melder, så lille far, nu lukker vi op for gassen. Så cykler han ud og kigger til vejr, så siger glad og fro. Kukuk, tit, tit, din langeste rut kosser, hep, hep. Tag nu og sig fut, tænd flammen over by og land. Lad jordbærtuden lyse. Pist, pist, pust, pust, der sker ikke spor. Snøft, snøft, hulk, hulk. Den står kun og glor med affald, spild og nødekoks samt savsmuld og gemyse. Nå, men op og ned med Møller og hans gaskomfur og tilbage til mit hyggelige jomfrubur. Er der nogen, der brører sig om at se et dukke hjem, så er adressen Lille Køsegade 5. Kukuk, tit, tit, kom hjem og tag plads. Hat, hut, hæng, hang, så giver vi den gas, så går vi hjem.

Så har jeg efterhånden brugt den time, jeg har til rådighed her. Og inden jeg løfter sløret for, hvad det sidste nummer bliver, så vil jeg sige tak, fordi I lytter med her på Radio Nibe 19. Og husk, I kan finde os på Facebook, Instagram og TikTok. E-mailen direkte til mig, den hedder jj@nibe19.dk. Og ja, det sidste nummer, jeg vil spille for jer, det er Souvenirs med Han tog et nattog. Tak for nu.

0: lokalradio. Radio 919.
1: Så skal han lige lidt med DV3 og Terence Trent D'Arby med Wishing Well, der kom i 1987.

0: Programmet sendes i samarbejde med Gros Bageri og Café, Glykstør og Nibe.
1: God eftermiddag vil jeg gerne sige, og nu er det mit for radio, der underholder, og det er Nina, der er jeres studievært. Og det program, som jeg skal igennem her i dag, det er fra 15.00 til 16.15 eftermiddagsradio, 16.15 til 16.30 Fjordens Stemme, 16.30 til 16.45 der er det Fjordens Ekko, og så fra 16.45 til 17, musik og hilsner. Jeg vil også gerne lige sige tak til Nibe 19, der jo har underholdt siden klokken 12 i middags. Og jeg har startet med et stykke musik, og det var Chet Atkins med Wales. Så vil jeg gerne spille harmonikadrengene, og det er polka fra Sæderen.

Så er vi kommet ind i musikken, og det var harmonika, der ringede polka fra Sætteren, og så det kom on med Hurra, det er sommer igen. Og så bliver det Jørgen Rosenvild, Ensomhedens gade nummer 9, og Helene Fischer, Gerardaus.

Det var så Helene Fischer, der kom med Gerarda Aus og Jørgen Rosenvild, Ensomhedens Gade nummer 9. Så tror jeg lige, vi skal høre Jimmy og René, og de kommer med stegt flæsk med persillesovs og Jennifer Lopez' Good Hit.

kom til dagen, der vi skulle hjem igen. Jeg havde lovet og glædt mig til at komme derfra. For over så elendig, hans den skinner bjørn, jeg så meget glædt mig til det by, som vi nu skulle have. Men Gerda, hun havde købt den spanske kogebog, så fy for pokker, for nu med hun nu søger. Muslingsuppe rejer, ja endda frølår, der skal koge.

0: Det var så Kim Wilde af Little Respect og Kim og Hallo med Obladi Oblada. Kjeld Ingris, han synger Løssejlads, og jeg tror også, den hedder To Pilsner i en Stor. Og Jette Torf, Sweet, Sweet Smile.
1: Solen står op i brun.

til dog. To pilsner i en snor efter en bog. Mokken og storsejlet står fine og fyldt. Tænk hvor en bajer er skøn, grøn og forgyldt. Første ration får sin dåb, hyldig og våg.

Frederikken springer i brunst efter sin anden. Men hun har anbragt sin dyde trygt i en tråd. To snorre i en snor efter en båd. Soldaten går med sit slid og pilsnerne skift. Deler den ind i en sval passende drift. Hunden er stadig intakt, men han øllen kål. To pilsnere i en snor efter en båd. Fyrskibet blinker diskret fra Falsterbo. Måne og Mori og Muen omgiver de to. Stjernerne skrider, Laurentius brister i gråd.

Det var så Jette Torp, hun sang Sweet Sweet Smile og Kjell Ingrids Lystsejlads, og den hedder også To Pilsner i en Snor. Candice, tag det næste fly hjem, og Maiken og Kenneth med Leilas Vals.

Leilas Vals blev spillet af Maiken og Kenneth, og Candice de sang Tag det næste fly hjem. Vi skal høre Jørgen Winkler med En lille pige i flade sko, og så kan vi tage Kate Campbell med New South.

klædesko. Lille hue, halstørklæde, brun spacerdragt. Hun er alt for tækkelig, det har mange sagt. Hun kan sagtens majes ud med fjer og kæmpehat. Ja,

glade sko. Jamen verden vil bedrages, og især den kloge mand. Vinden ved det, og hun gør da også, hvad hun kan. Unge manden, hvad er det dog, du

Hun spørger dig aldrig, hvor I skal bo. Det er så ligegyldigt, hvor I slår jer ned, når bare det I bygger på, er kærlighed den stærkes mængde.

En lille pige i flade sko, det var med Jørgen Winkler og Kate Campbell, New South. Så skal vi høre Fiesta Mexicana, det er med Rik Skildo, og Lars Ole Eriksen og Lene Holme, vi to har fundet lykken.

Det var jo Lars Ole Eriksen og Lene Holme, der sang Vi to har fundet lykken, og Rik Skildu Fiesta Mexicana. Kermismusikanten, trompeten Eko, og lotterisalt Dans med mig.

Det var jo Lotte Risholdt, der sang Dans med mig, og det var jo ABBA med Dancing Queen på dansk. Og så var det Kommis-musikanten med trompeten Echo. Vi skal høre Susanne Lane, Ingenting kan stanse mig, og Where Have You Been med Rihanna.

Det var Rihanna, Where Have You Been, og Susanne Lane, Ingenting kan stanse mig. Og jeg skal lige finde en af dem. Det bliver Kåre Norge og Laura med på Sjølunds Fagre Sletter.

0: Programmet sendes i samarbejde med Gros Bageri og Café, Glykstør og Nibe.
1: Og det var så slut på eftermiddagsradioen. Og det næste, der kommer igen, det er Fjordens Stemme. Og det er jo en genudsendelse fra i formiddags. Og Fjordens Stemme, det er torsdag den 11. juni. Beckmann Sidenius, torsdag den 11. juni kl. 20 i Alfa Vesthimmerlands Musikhus, Aarhus. Og Burning Red Ivanhoe koncert. Det er fredag den 12. juni på Skovsgård Hotel kl. 20. Der er mulighed for koncertmenu ved for udbestilling, og billetter det er via Brovst Musikforsyning. Herregårdskoncert ved Tørfisk, det er lørdag den 13. juni kl. 12 i festteltet på museet Herregården Hessel. Billetter det er via herregårdenhessel.dk. Løgstør Open Air 20 afholdes den 13. og 14. juni i Christians Mindeskoven, Løgstør. Medvirkende er blandt andet Rasmus Berg, Jakob Dinesen, Ankerstjerne, Rocket Max med flere, og billetter det er via billetsalg.dk. Så er der syng med Sømandskoret mandag den 15. juni kl. 10 i Kulturladen på havnen i Løgstør. Der er gratis deltagelse. Fjerslev Kino. Den starter med filmen Pigen uden navn. Den kan ses den 11. og 12. samt 14. til 22. juni. Der er ingen forestilling lørdag. Og Løgstør Bio viser i den kommende uge følgende film. Discussion Sure Day vises den 11. til den 17. juni. Star Wars The Mandalorian and Grogu den 11. til 14. juni. Scary Movie og Backrooms den 13. og 14. juni. Og Michael den 15. og 16. juni. Og Eleanors Sandhed kan ses den 17. juni. Løgstør Frikirke. Søndag den 14. juni kl. 11 er der gudstjeneste ved pastor René Brodersen i Fredensgade 5B. Og så skal vi høre Bøgelys Venner, Løgstør. Tirsdag den 16. juni kl. 14 på Bøgely kommer Holger Pedersen, ildsjæl i Græbanken og Muslingefestival og fortæller om sit liv. Der er mulighed for kaffe. Og Ældresagen Løgstør afholder grillaften. Det er i Byens Hus, Løgstør, onsdag den 24. juni fra kl. 17 til 22. Der serveres grillmad med tilbehør. Alle er velkommen, men maks antal deltagere er 90. Tilmelding og betaling efter først til mølleprincippet senest den 17. juni kl. 17 på telefon 20 600 600 eller på mail, og den hedder nilsson@b-nilsson.com. Betaling kan ske via MobilePay på 34 663. Det var på MobilePay 34 663 eller via hjemmesiden. Så har vi Bare Natur, det er Nordjyllands Naturistforening. Der er naturistsvømning og sauna i Sofiendal Svømmehal på Lange Møllersvej i Aalborg. Og det er søndag fra kl. 18.30 til 20.30. Det er gratis og uforpligtende deltagelse første gang, og dørene de er åbne mellem 18.15 og 18.45. Midtfjord Krolfklub spiller udendørs krolf mandag kl. 9.30 og onsdag kl. 18. Det er på banerne ved Lanternen i Løgstør, og alle er velkommen. Der er stavgang i Farsø mandag kl. 14. Mødested og rute oplyses fra gang til gang på telefon 60 63 23 98. Arrangementet er gratis, og alle er velkommen. Og jeg tror lige, jeg vil give forhandlerlisten til Midtfjord Radios bingoplader, inden jeg starter på bankospil.
2: Har du husket dine bingoplader til Midtfjord Radios bingospil? Det er hver lørdag, når klokken bliver 13.30. Vores bingoforhandler er Shellshoppen, Søndergade 3 i Nibe, Min Købmand, Ny Møllevej 121 i Farstrup, Kvickly, Markedsvej nummer 3 i Aars, Centerkiosken i Farsøcenteret, det er TH Eriksens vej nummer 20, Dagligbrugsen, Broopvej nummer 2 i Skarp Salling, Dagligbrugsen på Havbrovej nummer 5 i Hornum, Midtfjord Radio på Blindebomsgade nummer 4B i Løgstør, Løgstør Kiosk på Østerbrogade 12A i Løgstør, Dagligbrugsen, Vestergade 35 i Ranum, Renis Svin og Grøntog på Østergade 2B i Fjerdslev, Superbrugsen Østergade 23 i Fjerdslev, Menu Søgade 10 i Fjerdslev, Dagligbrugsen Poststræde nummer 7 i Skovskov, Jekas Hund og Kat på Vestergade 30 i Brost, Min Købmand, det er Aalborgvej nummer 14 i Hallerimmen, Krammerhuset Langgade 8 i Kås og Hus Guld og Rod på Mejlstedsgade nummer 9 i Brønderslev. Har du ikke mulighed for at besøge en af vores forhandlere, så kan dine bingoplader bestilles hos Midtfjord Radio i kontorets åbningstid. Husk det nu, vores bingospil hver lørdag 13.30.
1: Og så skal vi også høre, hvor der er bankospil. Torsdag spilles der banko i hallen ved Kimmerkron i Aars. Det er kl. 19. Og der er banko i Kås forsamlingshus kl. 19. Og dørene de åbner kl. 17. Men salg af plader begynder kl. 17.30. Fredag spiller Fjerdslev Bankoforening i Kultur- og Seniorcentret i Fjerdslev kl. 19. Lørdag spiller Midtfjord Radio Banko kl. 13.30, nu med ændringer i gevinstfordelingen. 90'er-puljen er på 4.000 kroner, og på det gule Midtfjord-spil er puljen på 3.000 kroner, eller pladen fuld på 2.000 kroner. Og på søndag spilles der banko i Brogst Multisal kl. 19. Der er banko i Gæstehallen kl. 18.30, og dørene de åbnes kl. 17. Udover de sædvanlige gevinster er der 5 puljespil, alle med mulighed for gevinst af 5.000 kroner inden for det oplyste antal opråbte numre. Og mandag er der bankospil i Kultur- og Seniorcenteret i Fjerdslev. Det er kl. 10. Og der er banko i Vindblæs Multicenter kl. 19. Her åbnes dørene 17.30. Og til slut tirsdag. Tirsdag er der bankospil i huset i Farstrup kl. 19. Dørene de åbnes 17.45. Og så skal vi til genbrug og loppemarkeder. Kirkens Korshær, Søgade 11 i Fjerdslev. De modtager med taknemmelighed brugte møbler, brugt tøj, frimærker og meget andet. Tingene kan afleveres på hverdage mellem kl. 10 og 17, og om lørdagene fra 10 til 12. Møbler kan eventuelt afhentes. Og vi har Danmissions Genbrug Torvegade 7, Løgstør. Der modtages med tak, nips, tøj og møbler. Tingene kan afleveres i butikken onsdag, torsdag og fredag fra kl. 13 til 17. Om lørdagene der er det fra kl. 10 til 13. Mandag og tirsdag er det lukket. Så har vi Aktion Børnehjælp. De modtager med tak, brugt tøj og nips. Det kan afleveres i genbrugsbutikken Vestergade 23, Ranum på hverdage fra kl. 14 til 17. Og Vadum Genbrugscenter modtager med tak brugbare møbler, tøj og indbo. Tingene kan indleveres i butikken eller Hammersvej 88 i Vadum. Og det kan ske på hverdage fra 13 til 17, om lørdagene fra 10 til 13. Dødsboer kan afhentes efter aftale. Så kommer I igen brug Stengårdsvej 33 i Ordrup. Brugte brugbare effekter modtages med tak. De kan afleveres i butikken mandag til fredag fra 10 til 17, om lørdagene fra 10 til 14. Meddelelser til oplæsning skal være radioen i hendes senest 3 hverdage, før de ønskes sendt. Aflysninger, fremlysninger og efterlysninger medtages hurtigst muligt. Og Midtfjord Radios kontor er åben mandag, tirsdag og torsdag fra kl. 9 til 12, samt lørdage i lige uger fra 9 til 12. Meddelelser, de kan fremsendes på mail, og den hedder mail@midtfjordradio.dk, eller ringes ind på telefon 98 67 41 00. Og dagens meddelelse, de er oplæst af Nina Jensen. Og jeg kan lige spille et lille stykke musik ind til. Og det bliver Sweet Signorita med Lasse Stephens.

Det var jo Lasse Stephens med Sweet Señorita. Og det næste, som der er på programmet hernede fra mit radio, det er Fjordens Ekko. Det er også et oplæsningsprogram. Og det starter med Vesthimmerlands Kommune, der er inviteret til bosætningsmøde med Christian Dein. Engagerede borgere, foreninger, virksomheder og lokale aktører inviteres til at være med til at styrke kommunens bosætningsindsats. Kommunen har nedsat et nyt bosætningsudvalg, som skal bidrage med idéer, perspektiver og anbefalinger til, hvordan Vesthimmerlands kan blive et endnu mere attraktivt sted at bo, leve og skabe fremtid. For at sikre et bredt lokalt afsæt søger kommunen repræsentanter fra blandt andet foreningslivet, erhvervslivet, borgergrupper, udviklingsrådene og landdistriktsrådet. Vi har brug for lokale stemmer, erfaringer og idéer, hvis vi skal lykkes med at tiltrække nye borgere og skabe gode rammer for dem, der allerede bor her. Derfor håber vi, at mange vil engagere sig i arbejdet og være med til at sætte retningen for fremtidens bosætningsindsats, siger Per Bisgaard, Venstre, formand for bosætningsudvalget. Arbejdet blev skudt i gang med et virtuelt kick-off-møde, og nu er der mulighed for at deltage i et fysisk møde om kommunens bosætningsindsats. Det sker mandag den 22. juni 2026 kl. 16-18 i den jyske Rosenpark i Aalestrup. Her vil journalist og tv-vært Christian Dein holde et inspirationsoplæg om identitet, fællesskab og det gode liv uden for de større byer. Deltagerne får desuden blindblik i Vesthimmerlands styrker og udfordringer som bosætningskommune ved kommunaldirektør Henrik Kruse, ligesom kommunalpolitikerne vil dele deres perspektiver på områdets udvikling. Mødet giver samtidig mulighed for dialog og idéudveksling mellem deltagere fra hele kommunen. Den politiske repræsentation i bosætningsudvalget består af formand Per Bisgaard V, Asger Andersen A, Henrik Dalgaard C og Liselotte Lynge E. Tilmelding kan ske på vesthimmerland.dk/bosætning.

Det næste, vi skal høre om, det er ny tidlig inddragelse for lokalplanændringer i sommerhusområder. En høring, når alt stort set er klappet og klart, erstattes nu af et tidligt opstartsmøde og en workshop. Jammerbugt Kommune indfører ny model for arbejdet med lokalplaner i sommerhusområderne. Det årlige møde mellem Jammerbugt Kommune og grundejerforeningerne i kommunens mange sommerhusområder er netop afholdt. Et af punkterne på dagsordenen var præsentationen af en ny model for samarbejdet mellem kommune, grundejerforeningerne og husejerne, når et eksisterende sommerhusområde skal have ny lokalplan. I Jammerbugt Kommune ligger ca. 9.000 sommerhuse. Samarbejdsmodellen er blevet til i et samarbejde mellem Jammerbugt Kommune og SSJK, og det er sammenslutningen af sommerhusejerforeninger i Jammerbugt Kommune, der repræsenterer ca. 6.000 af dem. Som noget nyt inddrages sommerhusejerne allerede inden det første komma i lokalplanen ændres. Tanken er, at vi som kommune informerer sommerhusejerne om baggrunden for vores fornyelse af planerne i området. Hvorfor er det nødvendigt at lave noget om? Hvilke ændringer er der udsigt til? I samme omgang lytter vi til dem. Hvilken karakteristika i området er særligt vigtigt for dem? Hvilke eventuelle ønsker til forandring er der? Hvad fungerer i dag, og hvad ønskes fastholdt i fremtiden? Det fortæller Katrine Brix Mørk, fagleder i Jammerbugt Kommunes planafdeling. Opstartsmøde og workshop. Fokus i samarbejdsmodellen er på et tidligt, forpligtende og meningsfuldt samarbejde. Konkret betyder det et indledende opstartsmøde mellem Jammerbugt Kommune, SSJK og relevante grundejerforeninger, og herefter en workshopdag, som Jammerbugt Kommune er vært for, og hvor alle husejerne i det pågældende lokalplansområde inviteres. Først herefter udarbejdes en startredegørelse, som grundejerforeningerne og SSJK desuden har mulighed for at kommentere på inden behandling i klima, teknik og miljøudvalget. Efter det køres en vanlig proces ved udarbejdelse af lokalplan, offentlig høring og sluttelig en endelig vedtagelse i kommunalbestyrelsen. Jammerbugt Kommune går langt. Den nye proces kommer til at betyde god kommunikation helt fra starten af en lokalplanproces, håber John Hunderup, som er formand for SSJK. Han ser den nye samarbejdsmodel som en vigtig milepæl. Med tidlig inddragelse kan vi som husejere komme på banen med de ting, der er vigtige for os, inden fagfolk og politikere stort set har besluttet, hvad der skal ske. Vi vil føle os informeret og inddraget på en måde, hvor vi som sommerhusejere indgår i et konstruktivt samarbejde med Jammerbugt Kommune. Jammerbugt Kommune går her langt for at komme os i møde, længere end loven kræver. Det sætter vi stor pris på. Vi glæder os til at få modellen afprøvet, siger han. Forandringer med inddragelse. Den næste lokalplan i støbeskeen er for et område ved Saltum Strand, hvor der er inviteret til det indledende opstartsmøde den 24. juni. Borgmester Christian Hem glæder sig over den nye model for samarbejdet.
Vi har heldigvis rigtig mange sommerhuse i Jammerbugt Kommune, og vi vil gerne have glade ejere. Når det nogle gange er nødvendigt at lave om på retningslinjerne i et område eller udvide det, er det derfor vigtigt for os, at det sker med størst mulig inddragelse. Med den nye samarbejdsmodel sikrer vi, at alle får mulighed for at være med fra starten.

Og så siger Vesthimmerland, de mister 550 skoleelever på 6 år. Kommunen står over for et markant fald i antallet af skolebørn de kommende år. De nye prognoser, som er fremlagt for børne- og familieudvalget, viser, at elevtallet på kommunens folkeskoler forventes at falde med omkring 550 elever frem mod skoleåret 2032-33. Tallene indgår i den halvårlige status på fødsels- og børnetal, som forvaltningen fremlægger for udvalget. Ifølge prognosen vil det samlede elevtal falde fra 2.801 elever i skoleåret 2026-27 til 2.242 elever i 2032-33. Det er særligt de mindre skoler, som mærker udviklingen. Gæsted skole forventes at gå fra 79 til 55 elever, mens Vestrup skole falder fra 79 til 57 elever. Også Ålestrup skole, Hornum skole og Farsø skole står over for betydelige fald. Kommunens største skole, Østermarkskolen i Aars, forventes ligeledes at miste næsten 90 elever i perioden. Udviklingen kommer samtidig med, at byrådet den 28. maj behandlede børne- og familieudvalgets forslag om at fjerne den nuværende elevgrænse, som betyder, at skoler med under 75 elever i to på hinanden følgende skoleår skal komme i spil til politisk behandling. På dagtilbudsområdet viser opgørelsen, at der generelt er plads til børnene i kommunens børnehaver. Der er dog forskelle mellem områderne. I års forventes der pres på enkelte institutioner frem mod sommerferien, mens der flere steder er ledige pladser. Det gælder blandt andet i Farsø, Løgstør, Ålestrup, Hornum, Ranum og Vesterhornum. I Gæsted og Toppedal er børnehaverne til gengæld godt fyldt op. Forvaltningen vurderer samlet set, at kapaciteten på børnehaveområdet er tilstrækkelig. Mens der flere steder er ledige pladser i børnehaverne, ser billedet anderledes ud i vuggestuerne. Her er der tæt på fuld belagt. Forvaltningen oplyser, at der er fyldt godt op i hele kommunen. Flere områder ligger tæt på eller over den nominerede kapacitet, blandt andet i Ålestrup. Den høje belægning betyder, at kommunen fortsat skal følge udviklingen nøje, hvis antallet af de yngste børn ændrer sig. På dagplejeområdet vurderer kommunen, at kapaciteten generelt matcher behovet. Der er dog aktuelt behov for at rekruttere en ny dagplejer i Ålestrup-området. Belægningsgraden varierer hen over året, men samlet set ligger den under målsætningen om 3,75 barn per dagplejer.

også, vi skal også lige høre om grøn trepart i Jammerbugt Kommune. 786 hektar godt på vej. Med midler til forundersøgelsen er 786 hektar landbrugsjord i den vestlige ende af Jammerbugt Kommune et skridt tættere på en status som lavbund eller vådområde. Arbejdet med den grønne trepart skrider fremad i Jammerbugt Kommune. Sidste maj modtog kommunen tilsagn fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, SGAV, for tre lavbunds- og vandområdeprojekter. Projekter på tilsammen 786 hektar landbrugsjord i den vestlige ende af kommunen. Det drejer sig om arealer ved Lund Fjord, 631 hektar, som også strækker sig ind i Thisted Kommune, og i området vest for Vust, Prokær, 146 hektar og Barkær 9 hektar. Et tilsagn betyder midler til at arbejde videre med områderne de næste år. Først i form af en toårig fase for undersøgelse. De tekniske undersøgelser er allerede i gang med udtagning af jordprøver, opmåling af vandløb og besigtigelse af naturarealer. Herefter følger de ejendomsmæssige forundersøgelser i form af køkkenbordssamtaler hos de enkelte lodsejere. Efter forundersøgelserne følger cirka 2 år med jordfordeling, detaljeprojektering og realisering. Den gode idé er, dialog er grundlaget. Omlægningen af landbrugsjord tager tid. Tid, som først og fremmest bruges på den gode dialog med lodsejerne, eksperter, SGAV og andre involverede. Den gode dialog er grundlaget for den frivillige omfordeling af jord og forudsætningen for, at lodsejerne bliver kompenseret bedst muligt, samt at jorden anvendes mest hensigtsmæssigt. Det fortæller Ida Otto Rytter Jensen, projektleder på den grønne trepart i Jammerbugt Kommune. Jammerbugt Kommune holdt sidste år en række orienteringsmøder med lodsejerne rundt om i kommunen og er nu i løbende dialog med dem, der bor i de områder, som er i proces. Senest er der sendt information ud i områderne ved Lund Fjord og Vust, samt valg af rådgiver, hvis man vil afhænde jord, og det har der allerede været flere henvendelser på. Det næste Jammerbugt Kommune søger om tilsagn til af flere områder mellem Fjerritslev og Attrup, som der i marts og april er blevet holdt orienteringsmøder om. Ansøgerne har været udsat på grund af de igangværende regeringsforhandlinger, men efter at der nu er fundet en regering, genoptages arbejdet i SGAV. Det var slut for oplysninger, og det næste, det er sommermusik, som jeg skal spille til klokken 17:00. Og jeg tror, vi skal begynde med at rakle os denne med heksedansen.

så bliver der en klasken, en tjasken og tørren for påske og pinse og jus, der var døren. Hun maste i går til hun næsten drat, og straks det er morgen, tager hun at og fat, for katten har listet med snavsede på.

flasken og tørren for påske og pinse og jul står på døren, og gulvskrubben går i en evig ring. Den vimser omkring efter ingenting, så hvis hun er frem til sin egen begravelse, ville man synes det var stort.

Det var så Rakulajs Denny med Heksedansen. Så skal vi høre Rasmus Seebach og Ankerstjerne med Millionær, og Lis og Per med Case de Rats.

Det var så Rasmus Seebach og Ankerstjerne med Millionær, og Lisa Per, de sang Que Sera, Sera. Og jeg vil slutte af med Peter og Lindy Aldal, Den Lille Vals, og så vil jeg gerne sige tak for nu, og der er blandet bolde her fra 17 til 18. Men tak for nu, det er Nina.

wouldn't treat me right. You stayed away both day and night.

Og efter Smedegård og Slot sang Kirken, den er et salmebrus, så skal vi over og have Dodo and the Dodos med ren fysik og kærlighed.

Det var souvenirs her. De bedste souvenirs med i et sommerhus. Jeg synes ellers, jeg kunne huske en anden sang, der er det navn. Men her fik I den i hvert fald fra den her udgave. Og nu er det The Walkers, som vi skal have med Marry Me. Og det bliver et blandet bolsje.

det var Malia og Jonas, som kom ind med deres Aninarit, deres grønlandske sang. Og nu er det programmet for i morgen fredag, vi skal have, og Midtfjord Radio, de er tilbage igen klokken 8 om morgenen. Og fra 8 til 9, der er der morgenkvisten. Fra 9 til 10, der er der musik til arbejdet. Fra 10 til 11 er der godt og blandet. Fra 11 til 11.30 er der musik og hilsner. Fra 11.30 til 11.45 er der Fjordens Stemme. Fra 11.45 til 12 er der På Genhør. Og så underholder Radio Nippe 19 fra 12 til 15. Klokken 15, der er Midtfjord Radio tilbage med programmet Weekend, og det varer ind til 16.15. 16.15 til 16.30 er det Fjordens Stemme, og det er et genlyt. 16.30 til 16.45 er det Fjordens Ekko. 16.45 til 17, musik og hilsner. 17-18 er det eftermiddagsradio, og 18-24, der er det Radio Nippe 19, der underholder. Og mund ikke lige at kan nå et lille nummer her med Glenn Bolsjer, her med Glenn Miller.

0: noget.
1: Og her er det Midtfjord Radio, der siger tak for i dag, og Anne-Marie, som siger tak for nu. Og Blandede Bolsjer er tilbage igen næste torsdag kl. 17. God fornøjelse med Radio Nibe 19.

0: har stillet ind på Midtfyn Radio 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Midtfyn Radio, din lokale radio.
1: På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfyn Radio, din lokale radio.

Så er det Radio Nibe 19, som er gået i luften. Og det er vi jo her fra 18 af os til klokken 22 i aften. Men først så lige sige tak til Midtfjord, fordi I har sendt fra klokken 15 og så ind til nu. Og som I kunne høre på kendingen, ja, så ved I jo godt, hvem jeres studievært er. Og som sagt, så har jeg på program her for i aften, og det er som sagt her fra 18 til 19, der er det Nibe 19, og så fra 19 til 20, så kommer Kajak med From Me to You, og så fra 20 til 21, så er der gratis musikønsker, og fra 21 til 22, der har vi også engang aftenradio. Så det er bare at blive her på frekvensen til i aften til klokken 22. Men jeg vil så starte med noget blandet musik, og den første vi skal høre, det bliver så Michael Simpson, og han synger godt nok Jeg sidder fast, men jeg sidder nu ikke fast her på stolen. Jeg spiller lige musikken nu.

the lead first. It's such a surface.

Ja, vi hørte her Michael Simpson, og han sang Jeg sidder fast. Så den næste, vi skal høre, det bliver Anne Dorte Michaelsen, og hun siger, jeg vil huske.

Anne Dorte Michelsen var det her med Jeg vil huske. Så skal vi have Claus' Servants med nummeret Jeg vil være din helt.

Det var Claus' Servants, der sang Jeg vil være din helt. Og som sagt, nu er det jo lige det der, at jeg håber snart, at den her, den kommer. Det er nemlig Karina Jannik med Nykommer Sommeren.

Ja, det var Karina Jannik med Nu kommer sommeren, og det håber vi også snart, den gør. Vi skal høre DJ Andersson med Joanita.

Ja, vi hørte Lotte Risholdt, og hun sang Just Walk On By. Så skal vi lige høre Candice, og det er en af de nye, og det er nemlig Du tændte ild i mit hjerte.

0: Ja, det var Candice med nummeret Du tændte ild i mit hjerte. Og så er det vist ved at være tiden til, vi får en omgang servicemeddelelser med Bente.
1: Vi har i dag torsdag den 11. juni 2026 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio 919. Flagenskjold pensionist finder de at danse aften fredag den 3. juli kl. 19.30 i Smedjen. Der er spist sammen torsdag den 18. juni kl. 12 med efterfølgende dans. Det er ligeledes i Smedjen. Og så er der bankospil, og det er der næste gang. Skal vi helt hen i august til den 6. august kl. 13.30 i Smedjen. Østerhornum seniorer, de har kun et punkt, før de går på sommerpause. Det er deres tur til Polen, og det tror jeg ikke, jeg behøver at reklamere mere for. Så er det Bankoens venner i Kås. De afholder bankospil i Kås for sammenshus hver torsdag aften kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.30. Alle er hjertelig velkommen. Årets seniorer, de har den 26. juni fra kl. 19 til 23 dansaften på Kimmerkrogen. Musikken leveres af Gert Dein. Fra den 28. juni til den 2. juli, der er der udflugt til Harzen. Det går jeg ud fra, I har styr på. Og husk, vi spiller banko hver tirsdag aften på Kimmerkrogen kl. 19. Jetsmark Pensionistforening. Ja, det eneste, de har her i juni og i juli, det er krølf. Og det er hver onsdag fra kl. 13 til kl. 15. Og det foregår jo på Stadionvej 9 i Kås. Vejgaard Tæppemontering. De har Nordjyllands største og bedste udvalg i afpassede tæpper. Vi har alle kvaliteter og størrelser. Du kan også selv bestemme størrelser og fæson på mange tæpper. Vi kommer gerne og viser dem hjemme hos dig. Ring 98 13 94 99. Vejgaard Tæppemontering på toppen i Vejgaard siden 1964. Din garanti for en god handel. Husk, det er os, der flytter møblerne med et smil. Så er det Spilforsyningen. De har kåret heltene fra Avador og Den Gyldne By som årets børnespil. Hvis du har overvejet at spille rollespil med dine børn, så behøver du ikke lede længere. Heltene fra Avador er et rollespil i børnehøjde, der er nemt at gå til for både børn og voksne. Børnene spiller som modige helte, og du som fortælleren, der guider dem igennem et spændende eventyr. Lige nu får du et godt tilbud i Spilforsyningen, hvis du køber både det originale Heltene fra Avador og Heltene fra Avador og Den Gyldne By. Samtidig får du også en ekstra bonushelt med, som du kun kan få, når du køber hos Spilforsyning. Køb Heltene fra Avador og Den Gyldne By i spilforsyning.dk eller kig ind i vores butik på Bispensgade 34 i Aalborg, lige ved Tyren. Så har ældresagen jo mange arrangementer sådan i løbet af en uge. Og om der er nogen af dem, der er gået på pause, det vil jeg sige, det er jeg nødt til at sige med forbehold. Jeg har ikke fået noget meddelelse om det. Men ellers så er billiard og pool mandag fra 13 til 15, og der er tirsdag fra 10 til 12. Og begge dele foregår i Nibe Boldklubs lokaler på Hobrovej 38. Der er spillecafé tirsdag fra 10 til 11, og der er tirsdagscafé tirsdag fra 10 til 11.30. Og begge dele det foregår på Solstidecentret, Sygehusvej 5, Nibe. Bowling, det kan du spille mandag i lige uge fra 14 til 15 på Løvevang Bowlingcenter. Og tilmelding skal ske til Else Christensen på 4033 03 18. Fodtusser, det er mænd, de går mandag fra 9 til 11 fra Skomagertorvet i Nibe. Og kvinderne, de går også mandag, det er fra 9 til 10.30, og der de mødes i anlægget Nørregade Nibe over for Gamle Stadionvej. Krølf, det kan du spille tirsdag fra 9.30 til 11 på Solsidecenter Sygehusvej 5 i Nibe. Line dance, det er fredag fra 9.30 til 12 i Nibe Idræts- og Kulturcenter. Så er der motionscykling. Tirsdag fra 9 til 12, der mødes man i Nibe Boldklubs lokale på Hobrovej 38. Man cykler en tur på en 30-35 km året rundt, når vejret tillader. Der cykles både med og uden el. Husk vest og hjelm. Midtvejs drikker vi den medbragte kaffe. Så er der motionsgymnastik onsdag fra 9.30 til 10.30 i Nibe Idræts- og Kulturcenter. Der er motionsgymnastik mandag fra 10 til 11, onsdag fra 9.30 til 10.30. Det foregår i hus i Grønnegade 29 i Nibe. Petang, det er et hyggespil. Det kan du spille hver onsdag fra 14 til 16 på petangbanen ved Nibes Tennisklub, Lundevej 29. Og stolegymnastik. Det er tirsdag fra 10 til 11 i Nibe Kulturhus mellem gade 8B. Og så det sidste, det er vandgymnastik. Det er tirsdag fra 9 til 10, og det foregår, ja, Nibe Svømmebad, Skovbrygner 33. Har du problemer med dit fjernsyn? Det kan være, det er gået i stykker. Det kan også være, det bare er blevet gammel, så det ikke helt vil, som du vil. Og det sker jo, når man har det i nok år. Det kan også være det samme problem med radioen, hvis ikke du kan finde de kanaler, du plejer at lytte på. Så prøv at kontakte Panasonic Center i Vodskov. Fordi husk, at når du køber tv hos Lyd og Billede i Vodskov, kan tv købes med all-inclusive-pakker. Så bliver tv'et leveret, installeret, du får 5 års garanti, og vi tager de gamle tv med retur. Ring til Lyd og Billede i Vodskov på 98 29 40 21 og få et rigtig godt tilbud med All Inclusive. Og vi kan også kigge på radioen, hvis du har problemer der, og vil du gerne have lidt hjælp til eventuelt at komme til at streame, når du får ny fjernsyn, så kan vi også hjælpe der. Altså ring 98 29 40 21. Brian Larsens Haveservice, de tilbyder mange ydelser. For eksempel oprydning, hækklipning, beskæring, træfældning, stubfræsning, rensning af tagrende op til 13 meter, fliserens med imprænering, algebehandling, og vi er også åbne over for andre opgaver. Ring og tag en snak med os på 20 99 58 94. Trænger din luft-luftvarmepumpe til et eftersyn eller udskiftning, så kontakt AntennaPair, tidligere Panasonic Center 100 og Saltum. Jeg kører hele Jammerbog Kommune og postnummerne Lykken og Brønderslev. Jeg kan kontaktes på 27 3 gange 7 3 gange 8. Kærholdt Have, det ligger i bydelen Gud i Aalborg. Det er et seniorbofællesskab, hvor fællesskab, tryghed og hygge går hånd i hånd. Kontakt Dal og Nygård på 25 19 66 25 for mere information. Trænger dine vinduer til at blive pudset? Det kan være, at du ikke har en til at slå din græsplæne. Der bliver måske også noget med en hæk, der skal klippes. Eller noget helt andet. Det kan være, at du har et søm, der skal slås i, eller en skrue. Så prøv at kontakte Flemming Jensen på telefon 22 64 45 75. Det var dagens servicemeddelelse her fra Radio 919.

Ja, vi hørte her Jeanette Sund med Du gav mig forår, og før den, så fik vi jo servicemeddelelsen, og de var jo oplæst og redigeret af Bente, så tak for det. Så skal vi videre, og vi skal høre Bamses venner med Forår i Danmark.

Ja, det var Bamses Venner, og vi håber da snart, at det bliver forår i Danmark, eller også sommer. Det kan man jo så sige, hvad man vil. Men det var i hvert fald Bamses Venner, vi hørte her. Så tager vi Lina Raffen, og jeg mener, det nummer her, det er et, som Anne Linnet, hun også synger. Den hedder nemlig bare Forårsdag.

Lina Raffen var det her med en forårsdag. Så bliver det Karin Halberg, og hun synger også noget om forår. Der har hun også bare noget med sol. Så det hedder bare sol og forår.

Ja, vi hørte her Karin Halberg, og hun sang om sol og forår. Så skal vi høre Fyr og Flamme, og så må vi jo høre, hvad de skal på næste lørdag. Det hedder nummeret i hvert fald næste lørdag.

Ja, vi hørte her Fyr og Flamme, og de sang på næste lørdag. Så ved jeg ikke, hvad de skal på næste lørdag. Men jeg tager lige mit det sidste stykke, og det bliver et kort nummer. Det bliver Warren Willan Jennings med Mississippi Woman, og så kommer Kajak derefter med From Me to You.

Velkommen til From Me To You her i studiet, så jeg kan ikke masse, når det gør i den næste times tid. Sidste torsdag, der nåede jeg en del fra den engelske top 40 hitliste. Hvad der var nyheder i april måned 1966, og jeg kom til mange fire stykker, så har jeg sådan set haft alle de nyheder, der var hele måneden. Så de fire, dem snupper vi i dag, og den første af dem, der er tilbage på listen, det er en gruppe, der hedder The Mercies. Jeg kan ikke huske, det er også dem, der hedder Mercy Beat, men det er også lige mig, her står bare Mercies på min side. Og det er jo med et nummer, der hedder Sorrow.

The Love and Spoonful var det her med Daydream. En anden plads blev det til som bedste placering i England for den single. Jeg kan ikke huske, men jeg lige nævnte, at Mercies med Sorrow, de fik en fjerde plads. Grunden til, at jeg kunne lige nævne, de var fra Nashville, det var faktisk, fordi jeg kan huske, Love and Spoonful, de havde et nummer, der hedder Nashville. Det er med pokker, hvad den hed. Nashville Cats, tror jeg, den hed. Ja, det hedder i hvert fald noget med Nashville. Men byt også med det, det er slet ikke det, det drejer sig om, men bare at de indspiller deres musik i Nashville. Nu skal vi se, om vi kan få startet Beach Boys. De skal nemlig levere næste år, der hedder Sloop John B.

Snoop John B. Det hedder nummer her med The Beach Boys. En anden plads blev bedste placering i England for det her nummer. Så mangler vi kun et enkelt nummer, og det var så også et nummer, der opnåede en første plads. Det var nemlig Manfred Mann, og det er sikkert et nummer, I godt kan huske. Det var meget populært. Pretty Flamingo hedder nummeret.

Pretty Flamingo fra det her med Manfred Mann. Og det blev til en førsteplads for det ene single i England. Det var så i april måned 1966. Vi forlader England, og den engelske top 40 hitliste og går over til den amerikanske Billboard Hot 100 liste fra den 2. april 1966. Jeg er godt kommet noget bagefter. Førhen, der kunne jeg ligesom følge det måned for måned, sådan cirka 60 år efter, altså 66 og så 26. Men der har været nogle helligdage og skatårsdag, Kristi Himmelfartsdag og lidt flere ting, som har gjort, at det bliver lidt, det hænger lidt bagefter med datorerne, men det er sådan set jo også ligegyldigt. Vi tager dem ligesom, de kommer. Og så tager vi hold på 2. april 1966, da var den første nyhed, jeg stod på, Bonnie Guitar, med et nummer, der hedder I'm Living in Two Worlds.

Der var godt nok hurtigt til at gå i gang den næste melodi. Jeg nåede ikke engang at forstoppe, inden vi hørte starten på den næste, men den skal vi høre alligevel, så det er helt i orden. Jeg skal nok sætte ord for lyden om lidt. Men vi skal lige have afsluttet Bonnie Guitar her med I'm Living in Two Worlds. Ny på den amerikanske Billboard Hot 100 liste den 2. april 1966. Og det nummer, der var ved at gå i gang her, det var The Moody Blues og... Ja, det var det faktisk ikke engang. Det var... Jamen, den skal vi slet ikke høre, fordi den var ikke ny på listen. Ja, jeg var ikke sat en sådan flueben ved den. Det var Jerry Butler. Den har man nok hørt sidste gang for The Precious Love. Så den springer jeg faktisk lige lidt elegant over. Sætter en krusdulle ved, for vi skal faktisk høre The Moody Blues. Med et nummer, der hedder... Stop.

Det var The Moodle Blues og et nummer, der hed Stop. Det næste nye nummer på den her Billboard Hot 100 liste fra den 2. april 1966, det er The Van Dykes. Titlen på den sang, vi skal høre, det er No Man Is an Island.

det var No Man Is An Island. Det var ditten på nord med en gruppe, der hedder The Van Dykes. Eller The Van Dykes. Vi skal have fat i en gruppe, der hedder The Toys. De var aktuelle med et nummer, der hedder May My Heart Be Cast Into Stone.

det var en gruppe, der hed The Toys, og May My Heart Be Cast Into Stone. De var nok lidt mere kendt for et tidligere hit, der hed A Lover's Concerto. Vi skulle have hørt en gruppe, der hed The Jazz Crusaders, med nummer, der hed Uptight, og så står der i parentes Everything's Alright. Jeg tror faktisk, det er nogen Stevie Wonder har skrevet, men det kommer så lidt tvivl om, men det synes jeg bare ikke at huske. Men byt med det. Det nummer kan jeg så ikke spille for jer i dag, fordi jeg var nødt til at bestille den på en vinylplade fra Tyskland, så den kommer nok senere, og så tager vi den op igen. Men indtil videre, der springer vi lige over den, indtil jeg har fået den plade hjem. Vi skal til The Impressions og hørt nummer, der hedder Too Slow.

Jerry and the Pacemakers med et nummer, der hedder La La La. Så skal vi have fat i The Kingsman. Det var dem, der havde et hit med et nummer, der hedder Louis Louis, eller Louis Louis, sang de vist godt nok. Men det var dem. Her kommer de med et nummer, der hedder... Nå, jeg skal lige stoppe den. Der er allerede gået i gang. Et nummer, der hedder Killer Joe.

den havde også sådan lidt, når den melodien startede der, lidt den der Louis og Louis. The Kingsman var det her med Killer Joe. Og så pludselig nok, så skal vi høre et nummer, der hedder A Lover's Concerto. Det var faktisk det, jeg omtalte lige før. Dengang vi hørte et nummer med The Toys, det var jo sådan set en af dem, der havde et rigtig stort hit med det nummer. Tror jeg nok. Ellers er det, fordi jeg er lidt foran. Så får de et stort hit med nummer, det kan jeg ikke huske. Jeg kan ikke engang huske, om jeg har spillet den med The Toys, men det er også lige meget. Det er i hvert fald et nummer med Sarah Warner, vi skal høre. A Lover's Concerto. Så nu får I i hvert fald høre, hvordan melodien den lyder. Så her kommer Sarah Warren med Lover's Concerto.

A Lover's Concerto, var det her med Sarah Vaughan. I mellemtiden så har jeg lige siddet og tjekket, hvem der egentlig kom først, og det gjorde The Toys. Det var allerede i 1965, de havde en stor hit med det nummer her, og de solgte over 2 millioner plader af det nummer her, A Lover's Concerto. Vi skal videre, og det skal vi med Dave Clark 5, som også røg ind på hitlisten i USA. De gjorde det med et nummer, der hedder Try Too Hard.

Dave Clark 5 her for fuld udblæsning med et nummer, der hedder Try Too Hard. Så jeg kommer til et nummer, der hedder Jimmy Smith. Der hedder Got My Mojo Working. Og så da jeg fandt nummeret, så tænkte jeg, nu er jeg lige ved at vende og sige noget. Men jeg tænkte, hold op, den var 8 minutter. Så kom jeg lige til at se, det står i parentes, part 1. Så det, så må jeg lige kigge. Så fandt jeg også godt nok part 1, som kun var, vi går så 3 minutter. Så altså, selvom jeg ikke synes, at nummer det er dårligt, så alligevel mig, jeg kan høre sammen over i 8 minutter, synes jeg, det er lige en tænd for mig. Men 3 minutter, synes jeg, det er fint. Så vi skal have Got My Mojo Working med part 1, altså med Jimmy Smith.

Jimmy Smith. Og det her med Got My Mojo Working, og så Part 1. Den næste nyhed på den her top 100 liste fra Billboard Hot 100, den 2. april 1966, det er Dionne Warwick, Message to Michael.

Jeg ved ikke, I lader mærke til, at hun sang Kentucky Bluebird i slutningen af sangen der. Den er faktisk også indpillet af andre, den her sang. Der hed den Kentucky Bluebird 1964 med Lou Johnson. Men faktisk i 1962, mm-hmm. der havde Jerry Butler også et hit med den. Der hed den så Message to Martha. Men Dionne Warwick, hun skulle nok sende det til en herre, så det blev Martha lige pludselig til Michael. Så Message to Michael blev det så til her med Dionne Warwick. Og nu skulle jeg så have bladet om, men det var jeg så, fordi jeg var ved lige sidde og tjekke. Jeg synes, der var noget bekendt med det nummer der. Vi skal lidt langt om på listen for at finde Beach Boys. Og et nummer, der hedder Sloop John B.

jeg skal lige starte med at undskylde faktisk, for nu kan jeg jo ikke lave det om, for jeg fik den sat i gang. Jeg synes godt, der var et eller andet med... Nå, nu sidder jeg så opmærksom på, lige jeg sidder og snakker. Jeg var lidt i tvivl om, jeg synes, jeg havde spillet den før i dag, og det havde jeg selvfølgelig også. Det var på den engelske top 40 hitliste, hvor den opnåede en anden plads. Og, men nu har jeg jo fået den sat i gang, så var der ikke andet gørende at lade den fortsætte, men det var så heller ikke det aller værste nummer, jeg kunne spille to gange, forhåbentlig, så det beklager jeg mange gange. Jeg skal videre, og det skal jeg den 9. april 1966, fordi der var ikke flere nye numre på listen fra den 2. april 1966. Så, og den første nummer, jeg stod på her, det var den, der lige gik i gang, som I hørte snart af, og nogen har måske gættet, at det var When a Man Loves a Woman, vi skal høre med Percy Sledge.

When a man loves a woman, var det her med Percy Sledge. Jeg er ikke sikker på, at jeg kan nå helt nummer, men vi må i hvert fald det, vi kan nå, inden jeg skal til at sætte min kending i gang, og den sætter jeg så i gang, præcis som vi slutter til tiden. Den næste nyhed på den her top 100 liste fra Billboard Hot 100 fra 9. april 1966, det er Solomon Burke med I Feel a Sin Coming On.

Ja, vi når desværre ikke det hele. Det her nummer, men jeg skal nok starte op med den næste torsdag, når jeg skal sende for mit i igen. Som I kan høre, er det virkelig i gang med kendingsmelodien, og det betyder, at udsendelsen her, den er ved at slutte. Men som sagt, så er jeg tilbage igen næste torsdag med flere nyheder fra den afghanske Billboard Hot 100 liste. Helt præcis den 9. april 1966. Jeg vil sige tak for nu, og ønsker en god aften sammen med Radio 919.

0: Ja, så klokken går hen og blev 20, og det er tid til Grads musik, og det er som bekendt alle numre. Og det er Dennis her på den ene side.
1: Og så er det Karina. Jeg er her endnu.
0: Ja, du er her endnu.
1: Nej, du har ikke sluppet nær med mig endnu.
0: Nej.
1: Nej.
0: Ja, jeg skal starte med dig, Kenneth. Du vil gerne høre Susie Quarto med If You Can't Give Me Love.

0: Så skal jeg spille for dig, Knud. Du skal høre i Grønbæk med Dans i Pavillonen.
1: Jeg tæller til 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nu!

0: så skal jeg spille for dig, Leif. Du vil gerne høre Paul Dissing med Drengen og Hesten.
1: Så vil jeg gerne synge en sang om en lille dreng og hans hest. En lille dreng har mange ønsker og plager tid i øst og vest. Der var engang en lille dreng, som skrækkelig ønskede sig en lille pruhest. Han plagede moren hele dagen og fik så en i marcipan. Men da han så det smukke dyr, så græd en lille skuffet fyr. Ach nej, mor, giv mig en hest, mor.

Og drengen blev en voksen mand. En morgen stod der foran porten et flot og fyrigt hestespand, og fire stolte heste trak

0: Ja, så tager vi lige en gang service meddelelse med Binde.
1: Vi har i dag torsdag den 11. juni 2026 og har følgende service meddelelser her fra Radio 919. Flagenskjold pensionist finder de at danse aften fredag den 3. juli kl. 19.30 i Smedjen. Der er spist sammen torsdag den 18. juni kl. 12 med efterfølgende dans. Det er ligeledes i Smedjen. Og så er der bankospil, og det er der næste gang. Skal vi helt hen i august til den 6. august kl. 13.30 i Smedjen. Østerhornum seniorer, de har kun et punkt, før de går på sommerpause. Det er deres tur til Polen, og det tror jeg ikke, jeg behøver at reklamere mere for. Så er det Bankoens venner i Kås. De afholder bankospil i Kås for sammenhus hver torsdag aften kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.30. Alle er hjertelig velkommen. Årets seniorer, de har den 26. juni fra kl. 19 til 23 danseaften på Kimmerkrogen. Musikken leveres af Gert Dein. Fra den 28. juni til den 2. juli, der er der udflugt til Hartsen. Det går jeg ud fra, I har styr på. Og husk, vi spiller banko hver tirsdag aften på Kimmerkrogen kl. 19. Jetsmark Pensionistforening. Ja, det eneste, de har her i juni og i juli, det er krolf. Og det er hver onsdag fra kl. 13 til kl. 15. Og det foregår jo på Stadionvej 9 i Kås. Vejgaard Tæppemontering. De har Nordjyllands største og bedste udvalg i afpassede tæpper. Vi har alle kvaliteter og størrelser. Du kan også selv bestemme størrelser og fæson på mange tæpper. Vi kommer gerne og viser dem hjemme hos dig. Ring 98 13 94 99. Vejgaard Tæppemontering på toppen i Vejgaard siden 1964. Din garanti for en god handel. Husk, det er os, der flytter møblerne med et smil. Så er det Spilforsyningen. De har kåret heltene fra Avador og Den Gyldne By som årets børnespil. Hvis du har overvejet at spille rollespil med dine børn, så behøver du ikke lede længere. Heltene fra Avador er et rollespil i børnehøjde, der er nemt at gå til for både børn og voksne. Børnene spiller som modige helte, og du som fortælleren, der guider dem igennem et spændende eventyr. Lige nu får du et godt tilbud i Spilforsyningen, hvis du køber både det originale Heltene fra Avador og Heltene fra Avador og Den Gyldne By. Samtidig får du også en ekstra bonushelt med, som du kun kan få, når du køber hos Spilforsyning. Køb Heltene fra Avador og Den Gyldne By i spilforsyningen.dk eller kig ind i vores butik på Bispensgade 34 i Aalborg, lige ved Tyren. Så har Ældresagen jo mange arrangementer sådan i løbet af en uge. Og om der er nogen af dem, der er gået på pause, det vil jeg sige, det er jeg nødt til at sige med forbehold. Jeg har ikke fået noget meddelelse om det. Men ellers så er billiard og pool mandag fra 13 til 15, og der er tirsdag fra 10 til 12. Og begge dele foregår i Nibe Boldklubs lokaler på Hobrovej 38. Der er spillecafé tirsdag fra 10 til 11, og der er tirsdagscafé tirsdag fra 10 til 11.30. Og begge dele, det foregår på Solstidecentret, Sygehusvej 5, Nibe. Bowling, det kan du spille mandag i lige uger fra 14 til 15 på Løvvang Bowlingcenter. Og tilmelding skal ske til Else Christensen på 4033 03 18. Fodshuset, det er mænd, de går mandag fra 9 til 11 fra Skomagertorvet i Nibe. Og kvinderne, de går også mandag, det er fra 9 til 10.30, og der, de mødes i anlægget Nørregade Nibe over for Gammel Stadionvej. Krolf, det kan du spille tirsdag fra 9.30 til 11 på Solsidecenter Sygehusvej 5 i Nibe. Line Dance, det er fredag fra 9.30 til 12 i Nibe Idræts- og Kulturcenter. Så er der motionscykling. Tirsdag fra 9 til 12, der mødes man i Nibe Boldklubs lokale på Hobrovej 38. Man cykler en tur på en 30-35 km året rundt, når vejret tillader. Der cykles både med og uden el. Husk vest og hjelm. Midtvejs drikker vi den medbragte kaffe. Så er der motionsgymnastik onsdag fra 9.30 til 10.30 i Nibe Idræts- og Kulturcenter. Der er motionsgymnastik mandag fra 10 til 11, onsdag fra 9.30 til 10.30. Det foregår i hus i Grønnegade 29 i Nibe. Petang, det er et hygge

0: så det ikke helt vil, som du vil. Og det sker jo, når man har det i nok år. Det kan også være det samme problem med radioen, hvis ikke du kan finde de kanaler, du plejer at lytte på. Så prøv at kontakte Panasonic Center i Vodskov. Fordi husk, at når du køber tv hos Lyd og Billede i Vodskov, kan tv købes med all-inclusive-pakker. Så bliver tv'et leveret, installeret, du får 5 års garanti, og vi tager de gamle tv med retur. Ring til Lyd og Billede i Vodskov på 98 29 40 21 og få et rigtig godt tilbud med all-inclusive. Og vi kan også kigge på radioen, hvis du har problemer der, og vil du gerne have lidt hjælp til eventuelt at komme til at streame, når du får ny fjernsyn, så kan vi også hjælpe der. Altså, ring 98 29 40 21. Brian Larsens Haveservice, de tilbyder mange ydelser. For eksempel oprydning, hækklipning, beskæring, træfældning, stubfræsning, rensning af tagrende i op til 13 meter, fliserens med imprænering, algebehandling, og vi er også åbne over for andre opgaver. Ring og tag en snak med os på 20 99 58 94. Trænger din luft-luftvarmepumpe til et eftersyn eller udskiftning, så kontakt AntennaPeer, tidligere Panasonic Center 100 og Saltum. Jeg kører hele Jammerbugt Kommune og postnummerne Lykken og Brønderslev. Jeg kan kontaktes på 27 3 gange 7 3 gange 8. Kærholdt Have, det ligger i bydelen Gud i Aalborg. Det er et seniorbofællesskab, hvor fællesskab, tryghed og hygge går hånd i hånd. Kontakt Dahl og Nygaard på 25 19 66 25 for mere information. Trænger dine vinduer til at blive pudset? Det kan være, at du ikke har en til at slå din græsplæne. Der bliver måske også noget med en hæk, der skal klippes. Eller noget helt andet. Det kan være, at du har et søm, der skal slås i, eller en skrue. Så prøv at kontakte Flemming Jensen på telefon 22 64 45 75. Det var dagens servicemeddelelse her fra Radio 919.
1: Ja, dagens servicemeddelelse var læsstrategier af Bente. Så skal jeg spille for dig, Peter. Du vil gerne høre Smokey med Boulevard of Broken Dreams.

0: Ja, det var det sidste stykke gratis musik for i aften, men der er jo gratis musik igen på næste torsdag. Bare husk at ringe om onsdag.
1: Ja.
0: Så. Ja.
1: Yes.
0: Vi skal høre Det Grå Guld med Baggårdskatten og Striplers med Lady Banana.

0: Det var Grå Guld med baggårdskant og Strippers med Lady Banana.
1: Ja, så tager vi lige Peter Belli med Rock'n'Roll, jeg gav dig mine allerbedste år, og så Herace med Send a Miracle.

0: Ja, det var først Peter Belli med Rock and Roll. Jeg gav dig alle. Jeg gav dig mine allerbedste år, og så var det Horace med Send a Miracle.
1: Ja, så skal jeg holde mig ko med Sørøverkaj og De Vilde Banditter og Aha, I Dream Myself Alive.

0: Ja, det var Holmer K. med Sørøverkaj og de vilde banditter, og haha, I dream myself alive.
1: Ja, så skal vi høre Cloud med Save Me.

0: Johnny Hansen var det her med She's Not You, og den kunne man godt rende ud af, hvad det var for en på dansk.
1: Ja. Ja, så har jeg læst programmet op fra morgen. Det er sådan få til 12. Radio Mefjord. Fra 12 til 15, der sender en IB 19. Fra 15 til 18, der er Mefjord på igen. Og fra 18 til 19, IB 19 blandet musik. Fra 9 til 20, den nysgerrige mikrofon. Fra 20 til 21, gennemsæt dansstop. Og fra 21 til 24, åben fredag. Og med det siger jeg det eneste tak for dag, og så godt.
0: Og det gør Karina også.